0: धूमम जनयत् परुच्छेवोऽभ्यवदत्सो अग्निम जनयत्
1: ऋष इत्यब्रवीत् व्यय्याकरणः एव अर्थं जानाति ऋष इत्य